Nu-l tun, robire, poată ni te împăc de vie man. Și nou ne simt îndăurată, nu l-am pe toți cristianți.